Evo nas na početku još jedne emisije popularne umjetničke muzike, poštovani slušalci. I večeras vam poklanjamo neke od najpopularnijih kompozicija slavnih svjetskih majstora. Naime, do 23 časa na talasima Radija Republike Srpske slušat ćemo dijela iz opusa Antonina Dvoržaka, Camilla Saint-Saensa, Morisa Ravela i Bedřicha Smetane. Sam početak emisije ispunit ćemo slovenskom igrom broj 2 u E-molu opus 46 Antonina Dvoržaka. Allegretto Scherzando. Pavo Jarvi diriguje Kraljevskim filharmonijskim orkestrom.